Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: Henning.
1: Halla, velkommen skal du være til onsdagens variant av Petremorgen. Det har blitt 19. august, Arne har endelig lært seg themesangen vår. Det er 1,5 år, det er hyggelig altså. Alt bra?
2: Ja.
3: Ja. Greit.
2: Ja.
3: Hva, what's cooking? Er noen som har noe på tapetet?
1: På tapetet? Ja.
3: Nei.
1: Nei. Nei, jeg hadde litt sånn tirsdag start på dagen.
2: Ja. I dag?
1: I dag, ja.
2: Å nei, uff da.
1: Litt sånn alt gikk litt tregere enn det skulle. Som er gøy, for jeg var her tidligere enn jeg pleier. Så jeg skjønner ikke hvordan det har gått opp. Fordi alt har føltes mye saktere på en måte.
3: Men er ikke det en sånn, nei, det er kanskje når man stresser, så dukker man opp mye tidligere enn man skal.
1: Ja,
3: men
1: i dag har jeg ikke stresset.
3: Men kanskje det, da, kanskje det er sånn, en sirkel. Hvis du gjør alt veldig sakte, så kommer du tidligere enn du bruker også.
1: Ikke sant? Fordi det er et eller annet med, når man stresser, så glemmer man fort sånn, faen, jeg glemte nøklene. Ja. Faen, jeg glemte nøkkelkortet. Faen, jeg glemte sko. Jeg glemte klær. Jeg glemte klær. Ikke sant? At det kanskje er lurt å ta det litt chill.
2: Men jeg merker det også, for når jeg tar det veldig rolig, steller meg ganske, jeg bruker lang tid på å sminke meg, sånn, så er jeg sånn, åh, jeg har 10 minutter ekstra, som jeg kan bruke på hva jeg vil. Mm. Men jeg skjønner ikke hvor de 10 minutter kommer fra, for jeg har ikke lang tid.
1: Hvor er de fra?
3: Du har stjert 10 minutter fra et sted du har stresset om morgenen.
1: Mm. Typisk, ikke sant? Nå har vi lært noe nytt i dag. Ta det med ro, ta det lugnt. Kanskje det lønner seg.
3: Kanskje det lønner,
1: kanskje det lønner seg.
2: Det skal jeg ta med meg resten av dagen.
1: Jeg gjør det!
2: Ja, jeg gjør det.
1: Det er mye man kan se frem til med en onsdag. Noen som ser frem til noe her i dag.
3: Jeg ser frem til vi skal lage scampi bowl til middag.
1: Oi, spennende.
3: Da er jeg good.
1: Er det bare en skål med masse scampi?
3: Nei, det er ris, det er avokado, det er mango, det er vårløk, det er scampi, og jeg gleder meg.
2: Ja, okay. Det hadde jeg også gledet meg til. Jeg gleder meg til at vi skal henge litt etter jobb.
3: Ja, det blir det.
2: Og så skal vi spise ostekake,
1: som
2: vår kollega Jon Marius har laget til oss. Så det gleder jeg meg til. Han er god med ostekakene
1: sine. Han kan sin ost.
2: Ja, han kan sin kake.
1: Det kan jo, vet du hva, jeg slenger meg på den, jeg gleder meg til ostekake.
2: Og du som hører på, jeg vil gjerne vite hva du gleder deg til i dag. Kan ikke du gå inn i appen NRK Radio og skrive en melding til oss om hva du skal glede deg til? Hva skal du i dag?
1: Mm.
2: Ja.
1: Noen spennende planer, eller ikke spennende planer.
2: Tenk å være stort, kan være lite også.
1: Så gleder vi oss sammen etter Tobias Sten.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske.

0: syn på det siste året?
1: Hva er det endre har syn på? Jeg hørte den bokstaven jeg også. Det er jo risky. Men ignorer den. Ja, ignorer forbokstaven.
2: Ja, ok.
1: Ja, ja. Ja, ikke sant? Så hva er det endre har syn på?
2: Ja, det skal vi finne ut da.
1: Ja,
2: og det... Jeg skal skrote ned noen forslag her.
1: Ja. Jeg kan røpe såpass om at dere antageligvis ikke har merket dette. Men jeg tipper veldig, veldig, veldig mange andre steder har merket dette, til sin store frustrasjon og forargelse og hat mot sin egen arbeidsgiver. Ok, vi finner en fasit på sensurert etter Benson Boone.
3: For

0: du jobber på særlig et kontor, så har du kanskje merket at det er en ting som har forandret seg det siste året.
1: Flere bedrifter har endret syn på det siste året.
0: Men hva er det snakk om her egentlig?
2: Flere bedrifter har endret synet på gratis frukt til sine ansatte det siste året.
0: Ja, det er jo dyrt å opprettholde en sånn ordning.
2: Det er klart det er dyrt.
0: Men det er dessverre ikke det.
3: Flere bedrifter har endret syn på felles lunsj det siste året.
0: Ja. Ikke spis sammen.
3: Ikke spis alene.
0: Ja, dessverre ikke det heller.
2: Flere bedrifter har endret syn på krigen i Iran det siste året.
0: Det kan jo hende.
2: Det kan hende. Ja, men det er ikke dit vi skal.
0: Det er ikke dit vi skal heller.
3: Flere bedrifter har endret syn på kvinner i arbeid det siste året.
2: Vil ikke ha det lenger.
0: Eller vil ha det. Kanskje noen tilfeller?
3: Vil kun ha det, egentlig.
0: Et siste forslag for noen?
2: Flere bedrifter har endret syn på Ine Søreide det siste året. Etter det kom frem at hun har kjæreste.
0: Da vil ikke. Dessverre ikke det heller. Vi skal til...
1: Flere bedrifter har endret syn på hjemmekontor det siste året. Nå vil flere og flere arbeidsgivere ha ansatte tilbake på jobben.
0: Ja,
3: det var mitt siste forslag.
0: Det var det.
2: Ja, men det var mitt også, så da passer
3: jeg
2: ikke.
3: Nei, men jeg har det skrevet.
2: Ja, men jeg har også.
0: Jeg spurte, men nå er det ingen som meldte det, ikke sant? Det var mitt siste forslag. Nei, det er særlig da grunnen til at man snakker om det nå, er fordi i DNB så har de fått beskjed om at nå må dere komme tilbake på kontoret. Og det har altså blitt helt klikkefest i deres interne meldingsfora, hvor folk er sånn, dette er corporate bullshit! Og lange avhandlinger om hvorfor dette er en forferdelig ting, at det blir mer belastning, og folk kommer til å bli sykemeldte, og det tar jo helt av med folk som da ikke vil tilbake på jobben.
3: Ja. Veldig Gen Z-ting, egentlig. Ja. Sånn, jeg kan ikke være på kontoret, jeg får angst.
2: Men DNB må steppe opp da, for da må dere lage et fett kontor da. Dere vasser jo i penger. Det er jo bare å bygge, vi setter opp et litt sånn fotballbord, en liten bar i hjørnet på kontoret, så kommer jo folk kom tilbake.
3: Jeg synes ikke det var så dumt.
0: Altså, får det å se litt ut som hjemme eller puben?
2: Ja, typ.
0: Nei, altså, de mener jo da at det er mer, altså arbeidsgiversiden sier at man får tatt de raske beslutningene når man ser hverandre på kontoret. Og så sier de også at de mener at arbeidsgiverne vet best hvordan man organiserer arbeidet, for det er en sånn klassisk setning som arbeidsgivere må si.
2: Selvfølgelig.
0: Så får vi se da hvordan dette går, om produktiviteten går i været, nå som alle må bruke tid på å reise på kontoret igjen.
2: Time will tell.
0: Time will show.

0: er Petremorgen. Vi snakket nettopp i sensurert om at flere bedrifter har lyst til å få folk på jobb igjen og kutte ut hjemmekontor. Og så skriver anonym her, Arin, det verste er, det Gen Z som faktisk på kontoret, mens de eldre de som klager. Ha-ha! Som betyr at de mest voksne her, det yngste?
1: Ja, det det, og vi skal snakke faktisk litt om å bli voksen, fordi jeg føler at jeg har samlet litt voksenpoeng i det siste, som jeg har lyst til å skryte litt av.
2: Jeg får se på tabellen, får se på disse poengene.
1: Jeg har to ting jeg vil ta frem. Nummer en at jeg la ut leiligheten min for leie på Finn.no i går, og lagde faktisk min første Finn-annonse.
0: Wow! Var det stort?
1: Jeg synes det var ganske stort. Jeg fant at det kostet penger også å legge ut en
2: annonse. Det gjør det, det gjør det.
1: Ja, ja, jeg var ikke billig heller. 900 kroner for den billigste. Ja, ja. Poeng kan jeg få en sånn pling.
0: Du kan få
2: poeng til det.
0: Vi har tatt bjella borte.
1: Bjella borte, det går bra. Og nummer to at jeg har begynt, når jeg går til butikken, å ta med meg flere handlenett.
0: Oi!
1: Jeg synes det ganske voksenpoeng.
0: Fordi før så har du bare tatt med ett?
1: Nei, før så har jeg bare kjøpt pose. Mm. Og det synes jeg egentlig burde vært litt ulovlig. Mm. Fordi en pose koster 7 kroner! Kutter du meg? Eller 7 kroner?
0: Nei, det det koster da.
1: Ja, det jo forferdelig dyrt. Ja. Så ja, det liksom, jeg kan skryte på meg liksom to voksenpoeng da, synes jeg. Ja. Anerkjenner dere?
0: Ja, anerkjenner.
2: Vi anerkjenner.
0: Og jeg anerkjenner spesielt at du hopper over det steget, for jeg tror fortsatt bare til én gjenbrukspose, som veldig dumt, fordi jeg vet jeg kommer til å handle mer.
2: Ja, ja.
0: Men jeg har det ikke i meg å bare ta med flere. Så der har du scoret noen poeng hos meg ekstra, som klarer å huske på det.
1: Fantastisk.
0: Å ta med flere handlenett.
1: Henning, har du samlet noen voksenpoeng de siste, eller?
2: Ja, fylt ut søknad til boliglån. Det voksenpoeng. Wow. Å, fy fader. Og de stiller meg spørsmål jeg aldri har tatt stilling til. Som, hva din samlet inntekt? Jeg vet ikke. Jeg ser noen penger på konto. Og jeg prøver ikke å bruke de opp. Så det klart det spennende, men det en voksen oppgave.
0: Det jo veldig fristende for banken å gi lån til en som ikke vet hvor mye penger han tjener. Men ja, her! 10 millioner, vær så god.
2: Ja, nei, jeg fant ut hvor mye jeg tjente til slutt, og jeg var sånn, oi, jasså.
1: Ja, voksenpenger,
2: Det er voksenpenger der. Men hvor er disse pengene, det lurer jeg på.
0: Det var det da.
1: Ja, det stiller jeg meg også.
0: Jeg føler jeg er jo bare voksen, jeg. Så jeg vet ikke lenger.
1: Du vet hvor du er ung.
0: Nei, jeg prøver da på å rote litt, og ikke gidde å gjøre ting og sånn, og så kan jeg liksom imponere da, for å plutselig få ut fingeren og ja, bli litt flinkere på å lage mat hjemme, vet ikke. Sånn, det får man noe innfall på, ikke sant, en gang iblant.
1: Ja. Vet du hva?
0: Det tels.
1: Det tels, jeg anerkjenner det. Og så synes jeg vi skal høre litt med deg som hører på. Hva slags voksenpoeng har du samlet inn det siste?
2: Mm. Ja, hva slags voksen aktivitet har du gjort? Så du tenker, nå er jeg voksen på ekte.
0: Der var den. Det må se på denne NRK Radio.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. 6:06 på en onsdag 19. august.
2: Det er kommet ny Farmen-sesong. Ut med Gaute Grøtta Grav, det er vel et par år siden, men inn med Viktor Sotberg.
1: Oi!
2: Og inn med den største endringen som har skjedd I Farmens historie.
3: It's the remix?
2: Ja, om det remix, eller? De har tatt litt fra alle TV-program og satt det sammen til årets sesong av Farmen. Jeg har en høne å plukke med Viktor Sotberg, ja. Og det skal jeg komme tilbake til her om litt.
1: Det er jo selvfølgelig han som personlig ansvarlig og fortjener å få all hetsen som kommer snart.
2: Han ikke for å forsvare seg selv. Ikke for
1: Nei,
2: å forsvare seg.
1: Godt det,
2: sier. Og godt det, for jeg hadde nok av han
1: ut. Ja, ja, ja. Nå først til dagens allsang. Han hadde ikke det, altså. Det var vits, ok. Ja. Dagens allsang det bestemmes av Hanne som skriver følgende. Den ultimate gladsangen, det vel Stereo Love av Edward Maya. Den gir gode vibber, minner om lange sommerkvelder med gode venner. Ha en fin dag. Hilsen, klem, Hanne og Sofie og Line.
2: Vi trenger litt en ekstra sommerfølelse. Det jo mange som kjenner litt på at høsten allerede begynt litt, ikke ja. Sant? Så da, hvis vi kan tviholde litt til på sommeren, så, så håper jeg at det kan funke. Altså.
1: Ja.
3: Ja, for det jo sensommer nå, det ikke det?
2: Det ikke jo, det jo, det da man kan
1: ja,
2: det.
1: Ja, ja, ja, vi kan gå med på det, at det sensommer, sensommer. Mot høst. Sensommer,
2: vi jo dønn integrert her.
3: Ja, det husker jeg dro.
1: Det skjedde 19. august.
3: Jeg lurte liksom på om sensommer var liksom sent utover sommeren, altså i august, eller om det var en sen sommer.
2: Jeg vil bare ha det for, jeg enig med det.
1: Ja, det bra. Ok, forhåpentligvis større lav da. Dagens allsang I Petremorgen.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: P3 Morgens daglige gameshow, som rett og slett en forferdelig ulykke. Vi tar og klipper om en sang, inn i noe fatalt, grusomt, forferdelig. Din jobb å kjenne igjen enten artisten eller sangen. Og her oppgaven i dag, som altså en artist som dytter en tung metallboks. Ja, det blod i dag også. God morgen, Jørn.
2: God morgen.
0: Hei, hei, hei. På jobb i posten, hvor du hen?
2: Du, akkurat nå så befinner jeg meg i Ekne i Levanger kommune.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, ikke sant, ja.
0: Er det mange brev i dag?
2: Ja, det jo en del. Vi begynner så at brevmengden går opp nå etter sommeren og begynner å forberede oss på vinteren og litt mer.
3: Ja, jeg vet, det veldig hektiske juletider.
2: Ja, ekstremt. Det bestilles, men vi jobber nå på, vi.
4: Ja, du jobber for det, Jørn, det bra da.
3: Jeg har jobbet i posten, jeg også, Jørn.
2: Ja, man møter mange som jobber i posten. Det er ganske mange som har gjort det.
3: Ja, jeg var en av de som sorterte post, blant annet til deg.
2: Ja, takk.
3: Og så lurer jeg på om, jeg vil bare si unnskyld, til alle jeg har sortert post til. Det kan hende, du har vært en av de altså. Fordi det var så ofte jeg sorterte feil post. Så det gjorde sånn at jeg tror mange av postbudene ble sinket på grunn av mitt dårlige arbeid.
2: Ja, det hender jo, det er litt feilsortering og sånn, men det takler vi, og det går fint, ja.
0: Gjør en deal med Arin hver dag, ja. Så dette går helt fint for ham. Hvem var det som slo seg i dag?
2: Du, det var Olivia Rodrigo, tror jeg.
0: Blood. Det ikke sant. Vampire var riktig svar i dag. Helt korrekt. Da tar vi og sender deg Petremorne-koppen, som kanskje er fin å ha i disse søte postbilene. Jeg vet ikke om det er koppholder der som tar sånne type kopper.
2: Jo, det er koppholder, men jeg er litt usikker om de tar kaffekopper.
0: Ja, det er jo tenkelig på også. Vi får prøve, tenker jeg. Du får den snart, og så får du ha en fin dag på jobb.
2: Ha
0: det bra, du.

0: Ja, den som har dagdrømt høyt til oss I dag, det Frida, som har lyst til å være prinsesse for en dag I Bergen. Det vi trenger nå, det et slott. Vi trenger hest, og vi trenger prinsessekjole.
1: Ja, altså for å gjøre det helt komplett, så det jo da prinsessekjole, flerne folk I prinsessekjole. Det da eventuelt hest slash esel. Du chill på det.
0: Ja.
1: Og så det jo da denne her gamle haugen, altså dette kongelige residenset I Bergen.
0: Der har Frida vært utenfor I haven I flott kjole en gang før. Det var ikke nok.
1: Jeg føler det heter haven. Det ikke hagen utfordret.
0: Jeg sier haven, sorry. Det var dialekt.
1: Det heter haven. Det høres veldig haven ut når det på kongelig residens på måte. Da det haven.
0: Vi går til haven.
1: Haven.
0: Det artig hvordan det ordet enten veldig stas når det litt sånn flott, eller at det vi I haven, sånn som I Larvik. Det liksom ikke så, ja. Drit I haven, fokuser på Frida. Det var ikke nok med bare hage og kjole. Vi skal ha mer. Det liker jeg, når du som hører på, bare jeg drømmer litt større.
1: Ja.
0: Og at Frida vil ha med seg et lite hoff. Jeg ser for meg, har du sett Bridgerton, Karsten?
1: Nei.
0: Nei, det jo litt, vi skal jo gjenskape en scene der forandret, altså.
1: Ja, for da, altså, det da liksom en hovedprinsesse som har liksom sin sånn følgetong med ja. Liksom sin entourage?
0: Det det jeg vil, ja. På vegne av Frida.
1: Jeg har sett entourage, på en måte. Det litt sånn samme, så det bare prinsesse da.
0: Ja, det kan man si. Det kan man si.
1: Ja.
0: Hvordan I alle dager skal vi få til dette da? Det, her trenger vi jo deg da. Det det som drømmelaget. Du ja. Som hører på må finne fram appen NRK Radio. Du må søke opp drømmelaget, og så må du klikke deg inn og trykke på send inn. Vi starter med slottet, Gamlehaugen I Bergen. Kjole dernest, og da ikke noe sånn der, vi skal ikke på standard og kjøpe sånn Halloween-kostyme, liksom. Vi skal ha en ordentlig...
1: Det skal være en sånn veldig frillete, stor, altså sånn stor kjole.
0: Det skal være barokk.
1: Barokk, ja.
0: Vi skal til barokkens tid, helst. Ja. Og hvis vi får tak I en hest også, så det helt topp. Jeg elsker dette.
1: Ja, det helt rått.
0: Dette synes jeg en utrolig herlig nøtt å knekke. Og vi får ikke knukket den uten deg som hører på. Uansett hvor du befinner deg I Norges land, så det absolutt lov å komme med en tanke eller to om hvordan vi kan få denne drømmen til å gå I oppfyllelse. Og jeg tipper at de aller fleste kan kjenne seg igjen I å ha den der «Jeg vil være dette for en dag». Den tror jeg nok ikke det vanskelig å koble seg på. Så da må vi heie på Frida sin drøm sammen, folkens. Mens vi gjør musikk fra Miles Smith. Dette her Stargazing.

0: Du hørte One Republic med Counting Stars her i drømmelaget.
1: Du har funnet en nydelig underlag.
0: Ja, takk. Wow. Ja, vi skal jo prøve å skape litt sånn Bridgerton-moment for Frida som drømmer om å være prinsesse for en dag på Gamlehaugen i Bergen.
1: Ja.
0: Nå jobber vi med å prøve å få tak i et lite hoff til henne fra cosplay-miljøet i Bergen. Etter et godt tips fra Worldwide Werner. Men vi mangler et kostyme til Frida, og vi mangler en hest.
1: Det er to ganske... Jeg føler kostyme er veldig, veldig viktig. Ja. Hesten også. Altså, hvis man får en... Altså, så får en Frida ridende på en hest, sånn rolig nedover, men så har hun et hoff av cosplayere bak seg, inn mot Gamlehaugen, går av hesten, de åpner dørene på Gamlehaugen, den kongelige residensen. Hun får gå inn og leve sin fulle... prinsessedrøm.
0: Åh!
1: Ekstra løye hvis det er gaming-karakterer bak nå.
0: Jeg synes jo det.
1: Det, det hadde gjort meg så glad.
0: Ja, virkelig. Ok, hva er viktigst av prinsessekjolen og hesten?
1: Jeg tror kjolen er veldig,
0: ja,
1: veldig viktig.
0: Ja, kjolen er viktigst. Ja. Vi kunne spurt Frida selv, men nå på vegne av Frida sier det er kjolen som er viktigst. Da har vi jo bedt om tips til hvordan vi kan få til det. Skal vi sjekke innboksen her da, Karsten?
1: Ja. La oss sjekke. Altså, Celine har sendt en veldig fin melding her og skriver: Hei, hei. Du kan jo høre med teateret som har forestilling på slottet. De har jo sikkert kostyme, og så kan de jo kanskje lage en liten scene hvor de inkluderer hun i teateret.
0: Åh, jeg elsker at vi bare blåser opp drømmen mer og mer og mer, denne drømmen her. Den startet med prinsesse for en dag, og nå er det hest og hoff og kanskje være med på teater. Ikke dumt å ringe de og høre hva slags kostymelager de har, og hvorvidt det er lov å låne et. Altså, jeg går noen ganger forbi der hvor de syr kostymer til operan i Oslo.
1: Ja.
0: Og det er jo å se det håndarbeidet de driver med der, og de kostymene som henger rundt. Jeg vil tro at det er ganske strengt hvordan man bruker et kostymelager utenfor det det er ment til.
1: Nei, det er jo, men igjen, altså, vi har jo fått, altså, i her i drømmelaget har vi fått låne en diamantskjole fra Skal vi danse, som har vært på TV på en måte. Så,
0: ja,
1: vi må jo bare prøve.
0: Vi må
1: prøve.
0: Vi må
1: ringe inn til dette teaterkompaniet da, og så hører jeg, har dere en litt sånn...
0: En ekstra skjole.
1: En prinsesse til skjole liggende, som Frida kan låne i noen timer.
0: Jeg tror vi skal si hengende.
1: Liggende i et hjørne, i en haug i et hjørne.
0: Hvis de ligger, sånne kjoler, hvis de ligger, ligger de i kister.
1: Ja.
0: At de må løfte. De løfter den opp og så blåser litt sånn støv av en fantastisk prinsesse. Herregud. Jeg har lyst til å, jeg vil lage film ut av dette.
1: Ja, jeg kjenner vi trenger dette. Men da trenger vi jo rett og slett tips. Vi trenger tips for hvor vi kan få tak i en hest.
0: Ja.
1: Har du noen andre tips i forhold til da, å få kostyme. Tak i en prinsesse-kjole-kostyme, send oss en melding i appen NRK Radio. Vær så snill.
0: Det var fra det ene til det andre, altså.
1: Ja.
0: Det var fra fiolin til akustisk gitar.

0: morgenlaget på P3 når klokka begynner å nærme seg 10:30 og vi har med oss nok en god hjelper på tråden her akkurat nå. Marte, hva det du kan bidra med I dag?
1: Langegården som ligger rett overfor veien med gammehøven. De har jo litt sånn forskjellige dyr. Jeg vet jo ikke om de har hester eller noe sånt, men de har altså nok.
0: Har du vært der før?
1: Jeg har gått forbi en hus fordi jeg har vandret oppe til grisene de er.
0: Ja,
1: jeg går av og til på tur I området, men utenom det. Så jeg husker ikke om de har større dyr, men jeg tror det.
0: Ja. Kjenner du, altså har du noen kontaktinfo eller noe sånt, eller altså vi har jo Google
1: men, ja, ja. Jeg tror dere kommer langt her også.
0: Supert, tusen hjertelig takk Marte, da får du ha en nylig dag videre, bedre blir den, og vite at man har hjulpet til med en drøm I drømmelaget I dag

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: tenker egentlig å ha gode nyheter etter å ha hørt den låta her, fordi you feel it coming i stedet. Så må jeg komme med en trist beskjed om at hest, det søren ikke lett å få tak i denne onsdags formiddagen. Hest i Bergen altså. Vi har jo vi har galoppert inn. Vi har fulgt de sporene som har kommet inn på meldinger i appen NRK Radio her. Gode tips som går å ta kontakt med. De er vel ute på paddocken, de da. Takk i telefon.
1: Nei.
0: Hva gjør vi nå?
1: Altså, vi har jo landet veldig mye nå. Vi har liksom fått tak i kjole, vi har fått tak i hoff, vi har fått tak i selve slottet.
0: Ja.
1: Vi mangler denne drømmehesten da.
0: Jeg nekter å tro at vi ikke klarer å få tak i en hest i Bergen. Jeg tenker at vi ikke har prøvd alt.
1: Nei.
0: Men vi rekker ikke noe mer før klokka blir jævlig.
1: Nei, det er det vi har 10 minutter igjen nå.
2: Store deler av denne drømmen er allerede oppfylt. Men det er noe, en liten bisetning som vi ikke får til da.
0: Ja.
2: Så vi kan jo gi oss der, eller vi kan fortsette en annen gang.
1: Ja, hva tenker du, Anna?
0: Kan vi ikke...
2: Vi klarer å skaffe en hest på et tidspunkt.
1: Vi burde jo klare det, jeg er jo helt enig. Det burde jo gå. Men jeg føler det vanskeligste er å få en, altså, å få en kjolesudd.
0: Du som... Ok, vent litt. Du som hører på, du bestemmer. Skal vi fortsette å prøve å få tak i hest i morgen tidlig? Eller skal vi si at da klarte vi ikke det? Lage en avstemming i appen NRK Radio nå. Fortsett, vent da. Jeg gjør det veldig fort. Hold, skravel og gående dere.
1: Ja, altså spørsmålet er jo, skal vi da fortsette i morgen med drømmen til Frida om å få sin skikkelige sånn prinsessedag i slottet der i Bergen?
2: Da kan vi også, ja.
1: Eller skal vi da starte med en ny drøm i morgen?
2: Ja.
1: Vi sier at nå har vi kommet nærme nok, og det forholder, og så tar vi en ny drøm i morgen.
2: Det vi kan gjøre hvis vi fortsetter i morgen også, er jo legge til ekstra vanskelige ting også. Vi må kanskje ha noen som spiller på sånne horn når hun kommer ridende. Den slags da.
1: Ja, ja. En fanfare.
0: Jeg elsker at vi startet med Birgitte som jobber i Gamlehaven. Hun sa ja, Frida kan komme. Det Birgitte ikke vet er at Frida skal komme da med et helt hoff på hest. Og vi skal bare liksom...
1: Med anime-karakterer og spille-karakterer
0: bak seg. Ok, men det er du som hører på som bestemmer om vi fortsetter med å prøve å få tak i en hest til prinsessedrømmet til Frida i morgen. Gå inn i appen NRK Radio. Trykk på direkte nederst på menyen. Så velger du Petre som kanal. Da kommer denne avstemmingen opp av seg selv. Fortsette med hest i Mara, ja eller nei. Blant alle som stemmer så trekker vi en heldig vinner av en caps. Så det er jo i et insentiv for å gå inn og stemme. Akkurat nå så er det 50-50 mellom ja og nei. Skal jeg skjule resultatet?
1: Ja, altså skjule,
0: sånn at ikke folk ser.
1: Vi må jo få svare på det. Skjule resultatet, så får vi svare på det etter vi har spilt neste låt da.
0: Skal vi, ok, da får du 2 minutter og 38 sekunder til å gå inn og stemme. Og så er det da det svaret som får flest prosent av stemmene. Det er det vi går for, om det blir å fortsette med hest i morgen eller
1: så,
0: ikke.
1: Ønsker du at man skal fortsette, så må du stemme det. Ønsker du at man skal ta noe annet i morgen, så må du stemme på det.
0: Ja, ok.
1: Kjør.

0: P3
1: Siesta
0: er kanalen du hører på I dette sekund. Vi skal sjekke vår livsgnist på skalaen 1 til 10.
2: Kan jeg begynne I dag?
0: Ja.
2: Jeg har livsgnist 3. Jeg er forbannet på butikkene.
0: Ikke et nytt under solen, Markus. Satan, du ofte sur på dem som jobber I butikk.
2: Ikke, nei, jeg ikke sur på dem som jobber I butikk. Nå jeg sur på systemet.
0: Okay.
2: Og jeg skal ikke bli den der gamle kukken på sosiale medier som snakker om at det koster 15 kroner for Pringles. Så står det 100 gram, så det bare 80.
1: Hvem det? Åja. Oh, ja.
0: Har du ikke sett han?
1: Han på Instagram.
2: Ja, sosiale medier som jeg akkurat sa. Men jeg skjønner ikke at når jeg kjøper, I går kjøpte jeg kyllingkjøttdeig. Ja, mukk
1: med her og mukk
2: med
1: der.
2: Jeg går på mukk på Oslo Mett. Det da medier. Nei, det mukk
1: for medier, mukk. Medier uten kommunikasjon.
2: Uten kommunikasjon. Bare at du sitter og ser på medier. Men da, I hvert fall, så kjøpte jeg kyllingkjøttdeig. Ja, mukk medier uten kommunikasjon. Og så står det da at det 400 gram. Så veier jeg det.
0: Ja.
2: Hjemme, faktisk, og da var det bare 370.
0: Det for dårlig.
2: Det, ikke det
0: mangler jo 30 gram. Ja,
2: men det jo ikke sånn at jeg, for de, så står det bakpå, du må regne med at det kan variere. Men jeg kan jo ikke gå I butikken og si, ja, jeg må regne med at det varierer hvor mye jeg betaler for ting.
1: Det jo fint.
2: Men det akkurat derfor, jeg mener hankert. At det lov og greit for meg å stjæle for Katja fra Meny, ja. Fordi de kan ikke...
1: Hvorfor sier du på den måten?
2: Fordi Robert Stoltenberg hadde, da han hadde Borettslaget I 2001, eller hva det var?
1: Fantastisk serie.
2: En veldig, veldig bra serie. Da hadde han også et segment der, hvor han var den pakistanske faren, altså faren til Ali. Ja, og han, da hadde han et segment hvor han gikk utenfor meny, og så snakket han til en annen fyr som bare gikk forbi, og da sa han bare tullepakistansk, «Down the hour of meny!» Og han stakkars og går forbi, og var sånn, Jeg skjønner ikke hva du mener, ja. Så derfor sier jeg mini på den måten her.
0: Men det her har vi snakket mye om I siesta, at det sånn, leger, de kan være 20 minutter for sent. Hvis du kommer ett jævla minutt for sent, så det liksom, nei, da må du vente et halvår før du får den operasjonen.
1: Altså,
0: at det aldri skal være
1: det
0: begge veier.
2: Ja, altså håndverker jo. Jeg kommer et sted mellom 8 og 9 på kvelden, jeg.
0: Ja.
2: Ja vel, ja. Gjør du det? Jeg skjønner at de må ha litt slingringsmonn.
0: Litt men, greit. Men at alle skal gå på veien.
2: Skal det snart bli litt greit å være vanlig folkår?
1: Ja, jeg bare spør.
2: Jeg bare spør, jeg. Jeg bare sier det. Så jeg sier ikke mer, men Coop. AK-47.
1: Nei, jeg truer Coop.
2: Jeg truer hvem jeg vil.
0: Ja, når jeg vil.
2: Når jeg vil.
1: Ja.
2: Ja, så jeg har livsgnist 3, for jeg ble fly forbanna over denne kyllingsituasjonen. Mukk. Med uten kommunikasjon.
1: Jeg vil gjerne ta over.
0: Jeg vil også ta over.
1: Jeg har to I livsgnist.
2: Vet du hva? Du tar stein, saks, papir om hvem som gjør det.
1: Ok.
0: Stein, saks, papir.
2: Du tok stein,
1: Anna tok saks.
0: Ja.
2: Anna tok stein,
0: Anna tok saks. Jeg har også lav livsgnist.
1: Det hjelper deg, jeg sa Anna tok.
2: Anna tok stein, Anna tok saks.
0: Jeg har livsgnist 3, fordi jeg snakket med min far I går. Og han hører jo på siest og synes at det veldig artig og gøy.
1: Hei, Tormir.
0: Men, hei, pappa.
2: Hei, pappa.
0: Klokkenes herre. Men... Han synes at jeg banner for mye.
2: Ja,
0: at han, det, han nesten følte han måtte skru av I går da jeg klikket forstendig I kokforbannet-spalten.
2: Ja.
0: Så jeg skal ta litt grep. Jeg skal prøve å ikke banne så mye. Jeg skjønner at det kan være litt slitsomt.
1: Onde tunger vil jo ha det til at det å banne tyder på at du har dårlig ordforråd.
0: Ja,
2: ja men det bare, det er sånn superkjedelig.
1: Altså, superkjedelig.
2: Det en veldig... barnehagetante måten å si det
0: ja.
2: På.
0: Ja.
1: Da du dum og har dårlig ordforråd. Ja.
0: Bare en ting å si,
2: AK-47. AK. Nei, men jeg enig, Anna. Det litt sånn den der den vitsen som sånn. Nei, jeg røyker ikke, jeg banner ikke, og jeg drikker ikke. Faen I helvete, jeg glemte røykbakken min på Vinmonopolet. Ja!
1: Vet du, den god, den.
0: Ja.
2: Det har holdt seg. Du opp på 3.
0: Ja, jeg på 3. Daniel, du på 2.
1: Jeg på 2, fordi at jeg blir kastet ut av Snapchat-gruppe. Jeg jobbet lenge, I mange år! En dekade nesten I Petremorgen.
2: En dekade?
1: 10 år.
2: Ja.
1: Decade, eller det var jo anglifisering av språket. Jobbet 10 år I Petremorgen, og vært medlem av en sånn Snapchat-gruppe der. Og tror du faen ikke at jeg våkna, sjekket Snapchat, blitt kastet ut av Petremorgen sin Snapchat-gruppe, fordi jeg ikke jobber lenger da.
0: Men ikke det... på sin plass.
2: Det ikke litt spesielt at du ikke meldte deg ut selv,
0: ja.
2: At du ble værende for å følge
1: med på andre lektioner? Men jeg får jo FOMO, ikke sant? Ja, det står skje. Hva som skjer I Petremorgen? Hvordan håndterer jeg med å være uten meg, ikke sant?
0: Men,
1: og vet du hvem som kastet meg ut?
2: Nei.
1: Heidi Mo.
0: Nei!
1: Markus
2: Heidi Mo! Mo!
1: Er det medier uten kommunikasjon?
2: Dette er medier med kommunikasjon.
0: Jeg tror at Heidi tar et samfunnsansvar, fordi ofte i, for eksempel lørdagsrådet her på P3, så kommer det inn sånne dilemmaer, sånn, jeg enda medlem i Facebook-chatten med den gamle jobben, og man føler det så hissig å forlate den selv.
1: Ja, enig.
0: Hun tar bare et oppdrag med at da fjerner hun deg, så slipper du å ta stilling til det. Og du kan ikke være noe 35 år og sette og lurke inn i Snap-gruppa til noen unge
1: kolleger. Unge kolleger, altså. Men jævn aldrene.
2: Ja. Jævn 24 år, det er jævn aldrene. Da det. Du sender masse ting der, vi vet hva du sender. Det.
1: Jeg sier bilder av spritflasker.
0: Ja, jeg er noen som kjører i kveld.
2: Sitter alene hjemme, masse sprit på bordet.
1: Er noen som kjører med? Jeg må ta meg en morgen.
0: Kan jeg sove hos noen av dere?
1: Nei, slapp av litt. Man skal ikke sende meldinger om å sove til noen. Det har vi sett på
0: Ja, vi har sett. Ikke gjør det.

0: David Guetta, Teddy Swim sin Gone, Gone, Gone. Den hørte du her i siesta. Du er så hissig på knappene.
1: Jeg vet det.
2: Nå har ingen leve.
1: Jo, hvem besatte det? Daniel.
2: Hør nå.
1: Daniel satte og sa...
3: Veien til...
0: En annen person enn Hitler.
1: Ja.
0: Da har vi sagt det. Vi har gammel jingle, men typ ny spalte. Før så leter vi etter Hitler på færrest mulig. Klikk inne på tilfeldig Wikipedia-artikkel, men... Nå har vi gjort en liten vri. Markus, det er du som skal inn i dag.
1: Ja.
0: Og jeg og Daniel har funnet en person du skal komme deg til ved hjelp av færrest mulig klikk.
2: Og personen du skal finne, Markus Vangen, er Linn Skåber.
1: Linn Skåber,
2: ja. Linn Skåber.
1: Mm. Vet du hva som er bra? Det er bra at du er involvert i dette, Anna. For jeg tenker når Daniel så sa, ja, du skal få noe til Sarsaga Bor. Eller...
2: Det blir neste gang.
1: Ja, det tykker jeg ikke på. Sarsaga Bor, en gammel pornostjerne. Ok.
2: Norsk.
1: Norsk.
0: Norsk-ungarsk.
2: For... Da trykker du på tilfeldig artikkel på Wikipedia og kjør på.
1: Jeg fikk da leverinfeksjon.
2: Ja. Hva tenker du da?
1: Jeg tenker at jeg må trykke meg videre på et eller annet. Det er lite, det er gulsot. Har Linn Skåber hatt gulsot?
0: Det kan godt være, det er veldig vanlig.
1: Behandling.
2: Du røyka jo, tror jeg, før.
0: Ja, alle røyka før.
2: Ja, det er riktig, ja.
1: Forebygging, god drenering og beiter vil holde iktene borte, dammer og sumper må tappes ut, eller gjæres inn. Og så får de jævler og gjæres inn.
2: Da så trykk på sumper, da.
1: Kjærflue? Nei, jeg kan ikke trykke på sump, men jeg kan trykke på kjærflue.
0: Kjærflue?
2: Ja, for det finnes kanskje i Norge.
1: Ja, for det ikke så... Jeg tror kanskje jeg går for gulsot.
0: Ja, gjør det.
2: Går for gulsot. Da ett klikk.
1: Nei, vet du hva? Jeg trykker på sump i stedet. Jeg har ikke trykket den der. Sump.
2: Det er artig.
1: For da kommer jeg meg til Norge, i hvert fall.
2: Og der finnes det myr. Eller finnes det sump, eller finnes det bare myr her i Norge? Jeg bare spør. Nei, det er helt hva forskjellen på sump og myr.
0: Jeg vet ikke helt hva forskjellen er for meg.
2: For du hører jo, når du drar til Florida, USA, der det finnes alligator, der er det sumpa.
0: Og der bor Shrek.
2: Og der bor Shrek. Mens myra derimot, det hører du hele tiden om
0: artist
2: i Norge.
0: Artist fra Bergen.
1: Men Shrek er kanskje ikke så dumt, hvis jeg kommer til Shrek fra sumpen, fordi kanskje Linn Skåber har stemme i Shrek, eller
0: lignende. Ja, eller at hun har en eller annen relasjon til Thomas Gjertsen.
2: Som med stemmen til...
0: Æsel.
2: Æsle. Ja, men som... Jo, det...
1: Asger Borgmann
2: som stemmen til Shrek.
1: Mm. Ikke i fireren, det er en annen. Ok, norsk er et nordisk språk. Jeg må komme til Norge, ja. Så jeg trykker på norsk nå.
0: Norsk nå, tre klikk. Eller er det bare to klikk?
2: To klikk nå.
0: To klikk, ja.
2: Du gikk fra gulsot til norsk.
0: Mm.
1: Ja. Nei, jeg gikk fra sump.
0: Sump til norsk.
2: Riktig. Jeg følger med.
1: Det er veldig bra. Ok, jeg drar til Østlandet herfra.
0: Hvor skal vi reise med deg?
1: Østlandet er jeg på nå.
0: Ja, bra. Jeg mener at Linn Skåber er fra Oppsal.
1: Ja, da går jeg på Oslo.
0: Ja.
1: Er det sånn kjente folk?
2: Det er det helt sikkert.
0: Fire klikk. Jeg blir bare, altså, nå driter jeg litt i hvor mange klikk du bruker. Jeg blir imponert hvis du greier det.
1: Gamle Oslo.
2: Der.
0: Ja.
1: Kristiania.
2: Bor ikke Linn Skåber i ditt nabolag, Markus? Jo, på Grynerløkken.
1: Storbyen Oslo. Hun er også ofte på Noahs Ark, min lokale bule.
2: Hva drekker da? Øl eller vin? Eller har du gjort det på meningen
1: her? Hva Skåber drikker, det er vanskelig å si. Det er som å spørre hvor fluen hopper, holdt jeg på å si.
2: Haren.
0: En flue kan jo hoppe.
2: Ja, men fly mest da.
1: Hvor går jeg videre? Næringsliv, demografi, sysselsetting, innvandring.
2: Sånn teater innenfor...
1: Oslo er kommunen i Norge med tredje størst innvandrere. Ikke andel innvandrere. Ja, Norge har veldig... Nei, Oslo har veldig store innvandrere.
2: Ja,
1: store innvandrere.
2: Du er nå på Oslo.
1: Jo, nei, det er stortingsrepresentanter.
0: Trakter du på nytt nå?
1: Nei.
0: Før, skal ikke noe om bydelene?
1: Forsvaret Oslo.
0: NRK,
2: da nærmer oss.
1: Nei, jeg har ikke trykket den da.
0: Men det må jo være noe.
1: NRK, jeg går til NRK.
2: NRK. Hjerte til hjerte er jo en serie som gikk på NRK som er veldig morsom, og som hun spilte i.
0: Den er jævlig artig.
1: Ja.
2: Det må jo stå om hjerte til hjerte der.
1: Tror dere hun har vært på P1, liksom? Sånn,
2: altså, Reiseradio.
1: Ja, NRK Oslofjord. Nei.
2: Hvilke andre ting har gjort i NRK, da? Hun var ikke en del av dere Bjarte Hjelmeland-programmet, der Bjarte Hjelmeland kledde seg ut som den som skulle intervjue.
0: Dette aner
1: jeg ikke. Det tror jeg ikke, Daniel.
2: Okay.
1: Hvem tror du at du er med... Jeg har jo brukt litt tid.
0: Ja, du har brukt cirka 4 minutter.
1: Ja, ja det begynner å dra seg
2: men
1: mot
2: høst. Men det er så nærme. Du er på NRK, Markus.
1: Ja.
2: Det er kort vei fra NRK til...
0: Står det noe om produksjoner, eller sånn drama, underholdning, barn?
2: Ikke boffe, Markus.
1: Ikke vær oppgitt. Det er ikke det andre å si. Jeg bare tenker nazist. Stemmer fra London Gunnar Nygaard,
2: ja
0: Vet du hvem det er?
1: Boston Underholdning!
0: Ja,
2: underholdning.
0: Klikk på underholdning
2: okay.
0: Der ja, 6 klikk
1: Nei, faen, nå kommer jeg til den generelle siden for underholdning
2: Det er det, vet du Du blir lurt
1: Jeg prøver å komme meg inn på julefeiringa Nei, jeg trykker på TV
0: Ja,
1: du trykker
0: bra,
1: på TV.
0: 7 klikk
2: Men da er du på generelt på TV nå
1: Ja, for da får jeg TV-historie

0: Men du kom det fra leversjuka til NRK.
1: Ja, det gjorde jeg. Så hadde det vært mye oppdraget, så jeg klarte det. Nei, det var litt trist da. Men sånn er det iblant.
0: Markus, det er reisen
1: som er målet.
2: Det er reisningen som er målet.

0: Typisk.
1: Typisk, ja.
2: Svina ned.
3: Det gøy. Men man burde, hvis man blir født på tog, da burde man få evig gratis tog resten av livet.
1: Den personen,
3: ja.
1: Eller bli togkonduktør da.
3: Eventuelt.
1: Nei, så send inn hva enn du måtte ønske som vi skal diskutere. Er det bra eller er det dårlig?
3: Mm.
1: Det er jo veldig lett å gå til matens rike. For eksempel makrell i tomat med ost oppå.
3: Mm.
1: Er det smiersj eller edbeiersj? Men det kan også være for eksempel...
0: Rugby.
1: Rugby.
0: Rugby smiersj eller bæsj?
1: Eller rugbiff. Alle fargene.
3: Ja, sant. Røyking. Alle ting på R.
1: Eller netthets.
0: Ja. Tets.
1: Jeg bare så politisk kvarter I går med Ola Svenneby og Jon Helgheim, Norges største drottetryn, eller? Ja, det var lov å si.
3: Gå inn I NRK Radio og send inn hva enn du vil at vi skal diskutere I Smash eller Bash. Vi tar imot hva som helst. Nå får du Bargy, det låta. Ses igjen.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt Om det blir stramt holder du buksa som et belte Ingen skulle fucke med oss

0: Slutt å skrike, Chapel Roan. Det var låta The Subway.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal vurdere om det du sender inn er smash eller bæsj. Smash eller bæsj. Bare stu. Om det er bra eller dårlig. Daniel, hva har vi fått inn?
2: Vi har fått inn en melding fra Malene i appen NRK Radio som skriver smash eller bæsj. Bade i Oslofjorden. Er det ekkelt eller ikke?
3: Ja, for det kommer jo alltid masse saker om at det er masse bæsj i Oslofjorden. Så da får man beskjed sånn, i dag må dere ikke bade, det er bæsjevann.
0: Ja, og det, Daniel har vært der nede.
3: Daniel har vasket seg. Nei, men det er jo også ofte...
4: banter mellom venner.
3: Det er jo fordi, hva heter det der som alle er på? Når du ser på det, så ser det som sånn Finn-Willy. Sørenga, ja. Det ser som en sånn Finn-Willy-tegning, for det er så mye folk der hele tiden.
0: Det er helt absurd.
2: Det er sånn, ja.
3: Ja. Der er det jo rett ved kloakutslippet, er det ikke det?
0: Jeg tror vel det at hvis det har regnet veldig mye, ja, så kan kloaken flyte opp og havne i havet. Ja. Det tror ikke den renner rett ut i havet, nei. Ikke
3: det slipper seg rett ut i fjorden, nei da. Men jeg har direkte kobling til min, ass.
0: Det
3: kan sitte og skape deg sånn med øya igjen, som det er det verste jeg har sagt noen gang.
2: Nei, det gjør det bare. Æsj! Jeg vil jo helst ikke vite at du har en direkte kobling fra dassen din ut i Oslofjorden. Der folk
3: nei, men jeg, du skjønner jo at min dass er jo koblet til nå. Det går ikke en evig loop. Den kommer bare tilbake igjen.
2: Ut dusjodet ditt.
3: Og så ut, rett. Ut!
2: Men det jeg vil spørre om...
3: Jeg dusjer i min egen drit, da, det hele ting.
2: Men bader dere i Oslofjorden da? For selv gjør jeg ikke det.
0: Men Daniel, du
2: jeg er ikke en bader.
0: Men du bader jo ikke punktum, så det har jo ikke noe med Oslofjorden å gjøre.
2: Nei,
3: dette... Nei, men du var på skogstur i sommer, var det ikke det? Det var jo også en skogstur.
2: Ja, oppi Tana, ja. Ja, ja, det var meg. Men han badet ikke.
3: Nei, han badet ikke.
2: Han var bare feit og jævlig.
0: Og vil heller plukke bær enn å bade.
2: Akkurat som meg.
0: Jeg liker å bade i Oslofjorden, jeg synes ikke det er så ille. Selvfølgelig hvis det er. Men de måler jo vannkvaliteten hele tiden, ja. Så hvis det er dårlig vannkvalitet, så vil ikke jeg bade der. Men stort sett går det jo bra.
3: Og det er
0: jo
3: ikke sånn at du ser en kabel flyte.
0: Nei, det er ikke det, det er ikke det. Det er mye annet vi mennesker utsetter oss for som er mye verre.
2: Sjokk det Keiko. Nei, faen. Det er jo en kabel.
3: Kabel Keiko.
2: Kabel Keiko.
3: Masse dritt som har samlet seg til en barn og fått liv, svømmer ut i jorden.
2: Vi må gi den til munn til munn.
0: Hva, jeg skjønner ingenting
2: av det. Faen, det smaker dritt. Nei, gi, at Keiko er død da, at du må gi den munn til munn.
0: Og den spekkhoggeren. Jeg tror vi har snakket om bæsj hver eneste gjester siden sommer.
3: Jeg skjønte heller ikke helt bildet at en val laget av bæsj, og så skal du gi den munn til munn.
2: Nei. Det er at du tror at det er Keiko, ja, og så hender på dør, og så må du gi en munn til munn.
3: Hvor ofte gir man munn til munn til en varl?
2: Hva faen? Det er kanskje vanskelig for en enorm munn.
3: Ja,
0: sånn. Jeg tror du gir munn til pustehold opp på hodet.
2: Delfina.
3: Blåsul,
0: ja. Ja. Og så spruter den opp og sånn. Markus, du er jo fra Jan her i Oslo, og du har ikke badet i Oslo siden 2012.
3: Riktig.
0: Ja. Hvorfor da?
3: Det er bare, jeg er ikke så glad i badet. Jeg har ikke så problemer med det ekle, men jeg badet mye på Jabba som det før, Jans badet. Katten var for Jabba da. Katten har jeg badet på, Nordsjøen bad. Aldri vært på Søringa, aldri vært der.
0: Nei, aldri vært der, ja.
3: Selv om jeg pleier å gå ut med 4 kalde pils i baklomma der, som Morgan Sulele synger om.
0: Og del ut til barn.
3: Til barn?
0: Ja.
3: Øl til barn?
0: Jeg har sett deg.
3: Ja, du har sett meg.
2: Men skal vi da avgjøre om å bade i Oslofjorden, er det ekkelt eller ikke? Er det smash eller bæsj?
0: Hva du sier, Daniel?
2: Jeg synes det er bæsj.
0: Jeg sier smash. 100%.
3: Jeg sier smash,
0: ja. Ja.
3: Yes! Så, som jeg ikke gjør det, så er det jo ikke så ekkelt, liksom.
0: Nei, men dere må bli badere.
3: Ja.
0: Dere må legge fra dere det at dere ikke er badere. Good. Fortsett å sende inn ting. Yeah. Fortsett å sende inn dilemma til oss i Smash eller Bash stedet. Det er appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Sienna Sparrow med låta Great Expectation. Den fikk du i siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal nå vurdere om det du sender inn er smash eller bæsj.
2: Vi har fått en melding fra Stigergutt som vil at vi skal avgjøre om det å leie bil på utenlandsferie, er det smash eller bæsj?
3: Ja, og det er jo noe man gjør ofte i...
2: Utlandet? Idiot. Det var det du skulle si, eller?
3: Jeg tok til meg.
0: Med
3: buksa nede. Rett og slett. Nei, men det gjør man jo ofte, for det er jo ikke alle land som er like gode gåmessig som Norge.
2: Kollektiv.
3: Ikke kollektivt, eller bare at det er mulig å gå steder.
2: Ja, riktig.
3: Sånn som du, Daniel, du er jo mye i USA. USA. Mm. Over dammen. Der er det veldig dårlig gåtilbud.
0: Ja, ja. Veldig store parkeringsplasser. Det er på en måte tilrettelagt for bilkjøring.
2: Der. Det er det. 100% et billand numero uno. Mm-hmm. Men jeg selv så har jeg ikke leid bil i utlandet. Jeg har bare vært med for eksempel mine foreldre eller vennepar som har leiebil, men du har vel erfaring med å leie bil i utlandet, Anna?
0: Du spør riktig, kjæring, altså. Vi leide bil da jeg var på familieferie i sommer i Spania, og da var det jeg som var hovedsjåføren. Jeg følte
3: oss... Du er modig, altså.
0: Vet du hva? Jeg har aldri følt meg så modig som da jeg kjørte rundt i Alicante sentrum, og vi er fader med... 6 personer i den bilen der, og jeg kjører rundt der, leser på Google Maps, jeg følte meg helt rå. Det eneste kritikken jeg har med å leie bil, er at de ofte er jævlig små.
2: Bilene,
0: ja. Ja, ja. Og det er dyrt, hvis du skal ha noe større.
2: Ja, hvilken bil gikk du for?
0: Jeg husker ikke hva den heter, det var et japansk merke, tror jeg.
3: Arigatan!
0: Ja, det var det.
3: Toyota!
0: Mazda! Det var noe sushi til å si håndskrommet, og det var veldig stille der.
2: Nei, pass på! Nei.
3: Nei,
2: det
0: kan ikke si det.
2: Men det jeg lurer på er, og som jeg synes...
0: Nei, du snakket ikke om sushi på deg
2: nå. Du snakket ikke om sushi. Det jeg synes virker skummelt med å leie bil,
3: ja,
2: er jo at du må ikke få en ripe, eller en bitteliten skade på en bil, at du må ta så jævla...
0: Men du har forsikring, da. Forsikring!
3: Da du kjører en bil med 1000 riper og knuste ruter som det andre.
2: Og sushi.
3: Jeg er så redd for å knuse bilen der.
2: Ja, men for eksempel min far da, han tar jo bildet og nesten skanner, 3D-skanner hele bilen,
0: ja,
2: før du skal kjøre.
3: Ja.
2: Og den frykten av for at du skal, at det skal oppstå ripe da, som ikke er, det er ikke det.
0: Det er hvis du får en bitteliten ripe, de ser ikke på det, virkelig.
3: Den kan du bare spøtte på, så tørke av seg
0: fort. Ja,
2: nettopp gjør det, ja.
3: Du leier altså ikke bil når dere er på Granka, det er jo din faste juletradisjon at du feirer jul der.
2: Ja, vi har gjort det ved et par anledninger.
0: Er det du som kjører da?
2: Nei, da er min
0: far. Men du har jo litt vegring mot å kjøre bil.
3: Mm. Mm. Ja, du er ikke så glad i å kjøre bil, du?
0: Nei.
2: Nei, jeg har kun førekort i Indre Fosen kommune.
3: Ja. Førekort klasse F.
2: For Fosen? Ja. F for Fosen? Ja, artig.
3: Ja, god
0: fint. Men man kommer seg jo rundt omkring på de fine strendene og sånne ting hvis du leier bil.
3: Ja, det er ikke den stranden hvor sanden er rosa, da må du ha bil, altså. Kommer ikke ut uten det.
0: Se på flamingoen.
3: Ja.
2: Hvor er det?
3: Jeg husker ikke om det er på Island eller hvor det er, men det er et sted som har, det er noe med vannet som gjør at stranden blir, altså sanden på stranden blir rosa.
0: Sanden på stranden? Det rimte. Da jeg var i Alicante, så var det sånn rosa strand der.
3: Var det?
0: Med flamingoene, ja.
3: Så du stranden?
0: Ja.
3: Så du
0: stranden? Så var det. Ja. Nei, det er ikke en badestrand, det er mer sånn, denne stranden kan du se på.
3: Fikk du da litt lyst til å smake på sanden, i håp om det skulle smake som sukkerspinn?
0: Det var et veldig Daniel Rørvik-aktig spørsmål.
2: Hallo.
0: Nei, Markus, jeg fikk ikke lyst til det.
3: Ok.
2: Et spørsmål.
0: Ja.
2: Når du kjørte i Alicante, det er på høyre siden når de kjører?
0: Ja.
2: Altså det er ikke venstre kjøring?
0: Nei, det hadde jeg syntes hadde vært litt utfordrende.
3: Ja, det er skummelt.
0: Jeg var vanlig kjøring, og jeg er fornøyd med den innsatsen min. Altså, jeg sier smash.
3: Jeg sier smash,
2: jeg. Ja, jeg sier jo smash, jeg, på tross av frykten for at det skal oppstå ripa.
0: Fortsett å sende inn i appen av korona.

0: Marte Maas sin I Like The Way You Kiss Me fikk du i siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva er det vi skal gyve løs på nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Craig, som lurer på, det smash eller bæsj å ta fire Hiroshima-shot i løpet av en kveld? Og en Hiroshima-shot da, da sambuca, Irish cream and absinthe.
3: Du blander det til en drink, liksom? Mm,
2: til en with a small amount of grenadine jeg måtte søke opp. With a small amount of grenadine jeg måtte søke opp. Men det smash eller bæsj da, å ta en Hiroshima-shot? Jeg kong
3: alkohol! Altså... jeg synes ikke, jeg ikke så glad i det. Jeg får litt sånn barnebursdag i voksenform følelse. Sånn, skal jeg blande av spriten, jeg? Ja. Og jeg synes det høres jæskelig ekkelt ut.
0: Jeg føler også at shot, det tilhører ungdomstida, eller sånn tidlig voksen.
3: Ja.
0: Man driver jo ikke shot så mye som 30-åringer, kanskje.
3: Da må du sitte hver kveld.
0: Absint.
2: Jeg prøvde å tilby Markus Vangen en jegermeister-shot på forrige sommeravslutning. Det takk han høflig nei til.
3: Sommeravslutning?
0: Det var lurt.
2: Ja, for ett år siden.
3: Ok.
2: Ja.
0: Altså, det jo selvfølgelig innenfor å shotte av og til, men jeg bare vet med meg selv at hvis jeg begynner på shottekjøret, da er jeg heliumballongen som har logget to vekker uten noe.
3: Hvis du tar to øl, så begynner du, da du gone.
0: Ja.
3: Så hvis du begynner å shotte, da du virkelig...
0: Ja, det virkelig gone.
2: Men hva deres foretrekkende shot, da? Hvis det skulle oppstå?
3: Nei, det skal være veldig basic. Det skal være treningskjente. Fireball. Det min foretrukne shot. Alle andre shot sitter sånn etterpå.
2: Men det ikke litt av spillet, da? Leken med å ta en shot, det å ha dere...
3: Jeg synes veldig mye shot-basert er lakris-basert.
0: Ja, det sant.
3: Gammeldags.
0: Sweet and sour.
3: Ja, gi meg en jordbær-salt-karamell-shot, og jeg, altså, du får meg ikke vekk.
0: Men de små sure shotene er faktisk litt gode. Det jo sånn 20% sprit.
3: Små sure snakker du om selv?
0: Nei, 20%... Ja.
3: Små sure snakker du om selv?
0: Vet du hva? Det der...
2: Du parkert.
0: Jeg kan ikke si noe mer.
3: Det går du ikke.
0: Jeg sier i så fall bæsj på shot.
2: Ja, jeg synes det kan være litt artig med shottinga, så jeg sier smash.
3: Jeg sier bæsj, ja, så det er ikke noe for meg.
0: Nei, vi er ikke shotte mennesker.
3: Vi er ikke shotte mennesker, Anna.
0: Ja.
3: Små sure, snakker du om deg selv.
0: Du er så rå, Vangen!
3: Du er så rå,
0: Du
3: er trøtt!
0: Du er trøtt!
2: Leif Juster.
4: Prater med tidligere som liksom værere. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde skjedd noen krise.

0: fokus.
1: 7:07 har klokka blitt, og vi skal sette her og koke suppe med deg helt fram til klokka ett.
2: Hva er suppe da?
3: Daniel, Markus, tjukke idioter tenker likt.
1: Ja, hva er slags suppe? En suppe, og du, du kan bestemme selv, tenker jeg.
2: Ok.
1: Kult, jeg sier tomatsuppe.
3: Jeg skal på suppekjøkken i dag. Hva slags suppe da? Den suppa bestemmer jeg selv.
1: Kokken overrasker, Markus. Kokken overrasker.
3: Ja, det er på fredaget her i NRK-kantina. Da står det kokkens overraskelse.
1: Ja. Og da vet du at alle suppen som har vært denne uka blander igjen.
3: En sånn Hiroshima-suppe.
1: Ja.
3: Ja, det bare flyter en... Nei, jeg skal ikke si det mer.
2: Ikke si kabel.
3: Jeg skal ikke si kabel. Okay. En glunt, skal jeg si.
1: En glunt.
3: Daniel, hva skjer i neste timen av...
4: Siste.
2: Nesa skal brukes, det skal luktes på min finger i hva lukter fingeren spalten i dag, som jeg har ansvaret for. Så skal jeg prøve å utfordre dere i å finne ut hva fingeren min lukter.
3: Jeg skal prøve å utfordre dere i hva fingeren min lukter. Men det er ikke du som skal utfordre oss.
2: Jo, dere skal lukte på min finger. Jeg dynka den i noe, og så får vi se hvem som klarer å identifisere hva min finger har vært nedi.
3: Ja.
1: Og du sa du hadde god tro på oss.
2: Jeg har god tro på dere, men jeg har også god tro på at kanskje dere kan bli lurt av hva jeg stukker fingeren nedi.
3: Ja.
2: Så det blir spennende.
3: Det blir spennende. Jeg skal også prøve å utfordre dere etterpå, fordi jeg har fått tak i en radiolegende, eller han er jo egentlig ikke det, men Rafael Eriksen er navnet hans.
1: Ja.
3: Han havnet jo i en koma-ulykke for mange år siden.
1: I en koma-ulykke?
2: Hva er det for noe igjen?
3: I en kano-ulykke. Nei, han havnet...
2: Han tryna i noen som lå i koma.
1: Han havnet en ulykke og havnet i koma.
3: Kaster de mer på da. Nei, han havnet i koma, det er riktig. Og har i 10 år bare spilt P4 da han var i koma. Så han snakker litt som en P4-programleder. Men nå kommer han altså hit, og han skal pitche et musikkprogram, er det jeg har hørt?
1: Ja.
3: Så jeg sa, ja, det er perfekt, det kan du få pitche hos oss, så det skal han gjøre. Og så er det spennende å se dette, for Mats Borg Bugge, musikksjef i NRK, vil ikke ha et møte med Rafael Eriksen.
1: Okay.
3: Vi får se da om dette er nøkkelen hans.
1: Vi tar jo imot alle mulige gjester her, disse gjester, så jeg er spent på at Rafael Eriksen skal komme tilbake.
3: Støyvind skriver at gulrotsuppe med litt ingefær er dagens suppe. Ja. Da vet du det.
2: Vet du hva? Støyvind.
1: Det synes jeg hørtes godt ut.
3: Enig.
1: Aller først så skal du få en låt fra Bendik. Låten heter Alle tårer uten grunn.

0: Det er ingen som har sunget det her, Rafael. Det er jo du som har sett og konstruert det her. Du må komme
1: dere oppfører dere så jævlig ræva mot meg, ja, programleder.
0: Men du må heller dra.
1: Det kan vi jo være enige, selvfølgelig,
0: men så er ikke lagen. Jeg hater dere
1: begge.
0: Du må dra til P4.
1: En siste låt.

0: vet du hva? Jeg skjønner ikke at Markus inviterer deg gang på gang. Du får dra til P4 og pitche det der.
1: Da går jeg tilbake til P4.
0: Gå tilbake til Øystein Sundahl, så på seg.
1: Året er 1984. Det er Nick Kershaw. Låten er The Riddle.
0: Vi spiller ikke The Riddle på P3. Vi skal høre Lily Sasser og Hillary sin Bonnie and Clyde.
2: Ja, det er mye bedre.
1: Året er 1984. Nick Kershaw er det.
2: Rafael, bare dra deg av
0: pusten. Døra er der. Ut. Sånn, ja.
1: Året er 1984.
2: Nei, det er det ikke. Det,
0: året er 2024, tror jeg.
1: Lille Cæsar og Hillary.
2: Det er riktig.
1: De møttes i LA.
0: Ha det, Rafael! Okay.

0: Lille Cæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde, den fikk du her i siesta på NRK P3. Vi har jo en inbox, appen NRK Radio, der har vi vår egen lille send inn meldingfunksjon, og der havner jo mye meldinger.
1: Vi snakket tidligere i uka her om det å ha titanplate i rumpa.
2: Var det ikke panna egentlig vi snakket om?
1: Ja, panna, ja, det men det utvikler seg til rumpa.
2: Ja, vi snakket om hvis du har metall i kroppen, blir du alltid tatt i den der skanneren på flyplassen?
0: Ja. Mm.
1: At du begynner å pipe, og da...
0: Skanneren på flyplassen?
2: Da blir det min nærmeste.
0: Ja.
1: Da har Ingrid da sendt oss en melding i appen NRK Radio og skriver... Morra mi har tittan i begge knærne. Høres ut som starten på en vits. Men nei, husk
0: ikke. Hvor tittan i? Hva det du sier?
1: Morra mi har titan.
0: Ja, du må si titan, ikke tittan.
1: I begge knærne. Hun sier ifra i sikkerhetskontrollen, og da bruker de en håndholdt metalldetektor på henne.
2: Som bekrefter... Hva det for noe?
1: Som bekrefter at det knærne som piper.
0: Mitt jobb.
1: Hun har aldri trengt legeerklæring å vise frem.
3: Unnskyld meg, jeg har tittan i knæret. Du må skønne dem.
1: Tenk deg å bli knea i balla og hodet. Det må være vondt.
2: Ja.
0: Du, det svir, tror jeg. Men samtidig, skjelettet er jo like hardt som titan.
1: Er det?
0: Hvis du slår.
2: Er skjelettet like hardt som titan? Hva du sier?
0: Ja, men det er jo hardt.
1: Titan,
0: du kjenner ikke noe forskjell hvis du blir slått med titan.
1: Hvis jeg tar et hundebein og slår deg på
0: For det vil jo ikke pulveriseres, det er jo hardt. Hardt
1: nei,
0: er hardt.
1: Det vil ikke pulveriseres,
2: men... Et skjelett er vel ikke like hardt som titan?
0: Nei, men hardt er hardt, hvis dere skjønner.
2: Altså Wolverine har jo... Hardt er hardt. Han har vel titanskjelett eller annet.
1: Og det er hardt.
2: Og det er kraftigere, det enn et menneskeskjelett.
0: Ja, men hvis du blir slått i hodet med... Altså sånn, hardt er hardt, skjønner dere ikke?
1: Ja, jeg skjønner ikke mer.
0: Ja. Men, du merker ikke, du får ikke mer vondt av titan.
2: Hvis jeg slår hardt med en ballong, et ballong.
0: Ja, en ballong! Men jeg snakker light, jo om light. Hare. Light. Jeg snakker om hare ting.
1: Hare ting.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja,
1: det var
0: det. Men skjønner dere?
3: Slår med en kuk.
2: Ja.
0: Dere skjønner hva jeg mener.
2: Ja, jeg skjønner
0: ja. Sånn, da vil man, det er ikke noe forskjell.
2: Men du er enig at titan er hardere enn skjelett?
0: Ja.
1: Og det flere her i innboksen som alle har begynt å melde seg på. Birko skriver, jeg har titan i låret, og de piper ikke på sikkerhetskontrollen.
0: Så noe titan pip, og noe pip ikke.
2: Jeg har fått titan i låret, titteri, titteri. Jeg har fått titan i låret, titteri.
1: Men jeg synes at de på sikkerhetskontrollen, det synes jeg er så vanskelig å forholde seg til. Noen ganger så må du ta ut datamaskiner, noen ganger kan datamaskiner være...
2: Men det ny teknologi i utlandet, der alltid sånn, nei, du trenger ikke å ta ut noe, mens på guide man sånn, do you have a camera or a machine?
1: Or a machete, hva er det? A machine?
2: Ja, machete i banken. Så sender jeg da macheten min. Jeg har skjet.
1: Nei!
2: Nei, sorry. Men Daniel, opplever du også bare at siden, dette er min konspirasjon da, vi tjukke menn, ikke spesifikt menn, sikkert vi tjukke, vi blir ofte tatt til sånn der at de skal ta i bukselinningen på det.
0: Ja.
2: At det skjuler narkotika i under masken.
0: Men det er kanskje lettere å gjemme.
2: Valkekotika.
1: Det er jo
0: sempik.
2: Nei, det var gror champignon i valken her, skjønner du.
1: Ja, det er det mest motbillige du har sagt.
2: Nei, jeg vet ikke. Vi går videre nå.
0: Ja.
2: Vi går videre. Nei. Du er ikke bedre. Det post med nå, Morgan Wallen dør på.
0: Ja, kjempebra.
2: Denne nydelige solfylte dagen, det jo sol etter i verden. I had some help.

0: Temper City med låta Self Aware. Den hørte du her hos oss I Siesta på P3. Det tid for spalten Hva lukter fingeren? Der du I dag, Daniel, skal ta noe på fingeren din. Og meg og Markus, vi skal være sporhunder, rett og slett, og lukte oss fram til hva det
1: Ja, og jeg skal nå da gå ut av det her studioet vi sender, inn I produsentbyen, et rom rett ved, og så skal jeg fortelle deg som hører på hva jeg stukker fingeren min I, og hva dere skal da gjette hva det da.
2: Ja, for da hører ikke vi det. Og jeg må si det spent på hvordan det skal være I dag. Anna, forrige uke hadde du med tunfiskolje eller hva det
1: var. Vanskelig.
0: Tunfisk I olje,
2: Det var vanskelig, men vi kjente jo begge to at det var en distinkt lukt. Jeg spent I dag, for nå også dette rommet vi sitter I, vårt radiostudio, som koblet direkte inn I kantina på NRK av en eller annen bizarre grunn, så lukter veldig kokte grønnsaker her inne. Ja. Om det kommer til å prege.
1: Jeg tror og håper det jeg skal stikke fingeren min I har en distinkt lukt. Så det skal luktes. Det skal lukte godt av fingeren min. Ja.
2: Okay.
1: Da går jeg ut og gjør det. Og si, da må dere holde dere for ørene.
0: Ja, ja, vi skal holde oss for ørene.
1: Ok, da skal vi gå ut I andre rommet.
0: Gå ut I det lille teknikkrommet. Ja, ja, men vi skal vel bare sjekke at han...
2: Ja, si noe.
1: Hører dere meg?
0: Der ja, ok. Da holder vi for ørene. Og Daniel, du skal nå fortelle hva det for noe.
1: Det... Jeg skal stikke fingeren min I, og som det skal lukte godt av fingeren min, gløgg. Jeg skal stikke fingeren min I gløgg. Og grunnen til at jeg valgte det, fordi at Markus og Anna utrolig glad I jul. Kanskje den blir lurt da av at det august, og en julelukt skal komme I sted. Skal jeg bare dynke fingeren min I gløgg her da, skal vi se her da?
2: Du kan lese en roman
0: der ute.
2: Du skal bare si hva den skal lukte på.
1: Ja, da går jeg inn.
0: Du ferdig, Daniel?
2: Ja, jeg måtte bare... Du må, altså, Daniel, vi lukker øynene, for jeg kan ikke se på veien din. Men tenk alltid om en roman når du skal si noe.
1: Det jeg skulle fylle tida med var at jeg ikke hadde stukket fingeren min I tingen.
2: Nei.
1: Ok, Markus, nå går jeg bort til deg, så skal du sniffe av fingeren min.
2: Ok. Altid skal ta lang tid.
0: Vi utålmodige, Markus.
1: Sniff. Sniff!
2: Åh!
1: Ta en skikkelig sniff nå.
2: Jeg har tatt en skikkelig sniff.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg vet hva det
1: Du tror du vet hva?
2: Ja, okay. Jeg kan ikke si det, men jeg har en teori umiddelbart.
1: Ok. Spreng jeg bort til Anna her. Ja, Anna, her fingeren min. Lukt. Sniff. Ta skikkelig sniff.
0: Oi! Ja!
1: Ok.
0: Yes, baby!
1: Du tror du har peiling?
0: Mm.

0: Men da må vi begge to vet du hva jeg synes vi skal begynne med? Ja. Skrive ned på hver vår lapp.
1: Det lurt, det jævla lurt.
0: Så ikke jeg for eksempel Anna sier først at jeg bare kan stjele hennes eller lignende.
1: Da deles det ut penna her også ja. I NRK sitt studio etter har, K85.
0: Etter vi har skrevet ned, så kan jeg vil ikke resonere før jeg vet at hun andre også har skrevet ned.
1: Dere tok det jo veldig kjapt da. Det virket som det var få sniff før dere dro kjensel ja. På lukta.
0: For meg, jeg tror dette hører til en høytid.
1: Ja.
0: En høytid som heter jul.
1: Ok.
2: Ja,
0: jeg har skrevet gløgg.
1: Du har skrevet
2: ja!
0: Jeg har skrevet gløgg.
2: Jeg har skrevet pepperkake.
0: Ja, du har skrevet pepperkake. Jul, altså, ikke.
2: Ja. Det lukter jul, stjerneanus
0: Ja, det lukter stjerneanus ja. Har du stikket, det en julefinger?
1: Riktig Jeg stokker pepperkake opp i anus Neida, riktig svar er Gløgg Det er gløgg
2: Ja, for jeg kjente at det var jul, men jeg greide ikke å finne ut nøyaktig hva
0: Nei, jeg klarte altså, jeg tenkte, jeg holdt på å si Først med tanke var rosin
2: Ja.
0: Men så tenkte jeg, hva mer?
2: Mm.
0: Har du gløgg hjemme? Eller har du kommet til butikken allerede? Kom tidlig, jula kommer tidlig.
1: Jeg hadde en gammel batch i liggende langt bak i skapet.
0: Det var altså gløgg som var på fingeren til det.
2: God jul!
1: Men synes dere jeg ga for mye hint? For jeg sa jo innledningsvis at det noe som
2: Nei, det synes jeg ikke.
0: Nei, det husker jeg ikke det helt av det.
2: Nei, jeg husker det, men jeg tenkte ikke noe på det egentlig.
1: Men det jækla imponerende at dere i august kjenner jeg en så gammel.
2: Vi, altså, vi er...
1: Og det sa jeg til lytteren, og det har jeg brukt tid på å si til lytteren.
0: Det var det lille foredraget du holder ut det. Men Anna, straffen er jo nå, det visste du ikke, men det en straff?
2: Ja. Ja.
0: Du må bonde hele den... Du må bonde. James Bond, hele gløggen.
2: Ja, da skal jeg gå ut og chugge litt gløgg.
0: Ja, jeg skal ha litt chugg. Jeg kan ikke både ha Bond, James Bond, og lage litt chugg i samme stikk.
2: Det går ikke.

0: Billie Eilish sin Birds of a Feather, den fikk du i siesta.
1: Festen før fasten.
0: I festen før fasten så snakker vi utelukkende om spiselige og drikkelige ting. Og apropos drikke.
2: Ja, var det meg som ble kastet av alt det? Det var ikke jeg forberedt på. Ja, vi skal snakke om blandingsforhold.
0: Det var du ikke forberedt på, det som er vi lager radio.
3: Ja, men, du må også si ting på radio.
2: Ja, men jeg var ikke forberedt på at jeg skulle ta
3: det. Da er det tid for, nå er vi inne i livsnyst. Hallo, har vi ballen kastet over til meg? Si
2: ja, men hallo, det var jo. Dere som snakket veldig ivrig om det her, ja, under låta.
3: Vi hadde da, du hadde med gløgg i lukte på fingerspalten. Jeg tar ballen tilbake. Den traff Daniel i panna, jeg tar den imot. Og det jeg da spurte deg med låta nå er, for nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle bare åpne og ærlig og fortelle om hvor dum jeg er. For jeg synes det er dritvanskelig å skjønne en del gløgg, tre deler vann.
2: Ja.
3: Hvordan skal jeg beregne det?
0: Jeg forstår ikke det heller.
3: Og da kastet du, jeg ble så lykkelig.
0: Altså, jeg lyste opp og nærmest tok hendene opp mot ansiktet ditt.
3: Du løftet meg som Simba her inne.
0: Ja, jeg gjorde det. Mentalt gjorde det, du er så liten og sped, du må spise litt mer.
2: Men det betyr vel, for jeg var på litt tynn is her, men det betyr vel en del gløgg da, og tre deler vatten,
3: ja.
2: Betyr jo da en desiliter gløgg,
0: ja.
2: Og tre desiliter vatten,
0: ja.
2: Totalt fire desiliter.
0: Men,
2: eller,
3: ja. Jo, men, man,
0: ja. Men så skal man begynne å lage gløgg til flere personer, og det er sånn, ok, fem deler gløgg, hva faen er mengden vann da?
3: Fem deler gløgg.
2: Da er jo fem.
3: Ja, sånn, ja, ja, ja.
0: Marcus, du er med på det.
3: Ja, men der tror jeg vi tenker forskjellig, for jeg vil jo alltid tenke, det vil alltid være en del vann. En del vann. Nei, en del vann. Nei, en del gløgg. Fire deler vann vil det alltid være.
0: Fire? Altså, først var det to deler vann, så var det tre deler vann.
3: Men si det her, at regelen er en del gløgg til fire deler vann.
0: Ja.
3: Det vil jo alltid stemme, uansett hvor mye du lager.
0: Ja.
3: Men det er sånn, jeg skal lage til 900 personer, ja. Hvor mye gløgg skal jeg ha da, og hvor mye vann.
0: Det er det jeg mener.
3: Men jeg har litt mjøsa da, liksom. Altså,
0: det er jo akkurat det jeg sier, Markus. Hvis du skal ha fem personer, så tenker jeg fem deler gløgg. Hvor mye vann? Det forstår jeg ikke.
3: Nei.
0: Det er akkurat det du sier.
3: Ja, vi er enige.
0: Men jeg synes det er så tungvint måte. Samme med saft, ikke få meg til å begynne en gang.
3: Nei.
0: En del saft, åtte deler vann.
3: Ja. Daniel, liker du vin i gløggen?
0: Vin i gløggen. Jeg kan
1: alkohol! Festen før fasten.

0: Det synger Jon Ranes. Her is gjesta på NRK P3. Vi skal takke for oss.
1: Det skal vi, og vi har jo snakket om gløgg litt nå.
0: Vi har snakket mye om gløgg.
1: 1-2 deler og så videre. Ja. Og det har generert melding i vår inbox. Vi har fått melding fra, vi har jo snakket mye om Kleivklotten, kjæresten til regjeringen, altså Sofie Johansen.
2: Sjefen vår.
1: Ja, Kleivklotten skriver, Kleivklotten er mattelærer. Så det er prikk. Det jeg tolker som er at han synes det kan være litt frustrerende å høre på denne praten om blandingsforhold.
0: Eller at han kan lære oss matte.
1: Jeg tror også han kan lære oss, men jeg tror han tenker at dette burde jeg kanskje skjønne litt
2: av. Ja. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå i lære hos sjefens kjæreste. At det føles litt
1: sånn. Du skulle si hos sjefens kjæledegge?
2: Ja, whipped!
1: Hører du ikke deg, Grotten? The whipped!
2: Vi har fått også en slags fasit, for vi har snakket om en del gløgg og tre deler av vatten. Hva betyr alt det? Og da kommer Stig ut med en slags oppskrift. Ok. Puss ørene, skal jeg si.
1: Ok.
2: 5 deler gløgg, for eksempel.
1: Ja.
2: Da ganger man 5 ganger 3 er lik 15 deler av vann.
1: Hva sier du nå? 5 deler gløgg er 15 deler vann.
2: Hvis det er 1-3 da, at 1 del gløgg og 3 deler av vatten.
0: Ja, men gløgg er 1-2, kan vi forholde oss til det?
2: Men er det det?
0: Ja, jeg har til og med søkt opp.
2: Ok, men da er det vanskelig å henge med på resonemanget til Stig ut da, hvis du skal følge det. Ta saft da.
0: Okay.
1: Skal jeg måle opp da hver gang jeg lager saft?
2: Ja, du må jo det da.
0: Nei, det smaker man. Hvis man måler opp saft, er man jo psykopat.
1: Abba, det her vil vi skjønner ikke, man trenger det ikke.
2: Men skal jeg da se at det er 3 deler, 1-3 på saft da.
1: Ja.
2: Hvis du skal følge det. Nå tror jeg Kleivklotten river seg håret. Fordi da ser man da at hvis du skal ha 5 deler saft,
0: da blir det 10.
2: Da ganger man 5 ganger 3 er like 15 deler.
1: Hva er det
2: så mye? Markus, hva er det på meg? Så må man dutte ned fra mål.
1: Flyr tall fra min. Jeg sitter her som Rain Man. Jeg er som sikker at han ikke ser hangover. Når de skal begynne å drive og juks i poker, så flyr du tall fra den.
0: Oi.
2: Jeg tror jeg gir opp.
1: Hvor mange råtne egg?
0: jeg pleier å måle det sånn at jeg tenker en gløgg, og så, eller hvis jeg tenker 5 gløgg.
2: Du skjønner inn i vingre opp. Men
1: jeg tenker en gløgg er 5 gløgg.
2: Og det er 1-2 på gløgg, det har du googlet.
0: Jeg må gjøre meg ferdig. Hvis jeg skal lage 5 deler gløgg, så tenker jeg sånn, ja, og så må jeg jo finne ut hvor mye vann,
2: ja.
0: Så tenker jeg, ok, 1 gløgg, 1, 2, 3, 4.
2: Da er 10 deciliter vatten da, er det du sier, ikke sant?
0: Ja.
1: 5 gløgg, 1, 2, 3.
0: Ja, men hvis jeg skal lage, skjønner dere det?
2: Ja, ja,
0: ja.
2: Du skal lage, det er 5 pers da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og du sier at en del gløgg
0: er to deler, så da teller jeg okay, en del gløgg, 1-2 vann fyller på en del gløgg
1: men da tar du like mye for det jeg ikke skjønner i din reise tar du like mye vann hver gang for liksom du har sånn en del gløgg, eksakt vann, en del gløgg
2: da blir det tynnet ut
1: 4 desiliter vann, så er det 2 desiliter vann
0: nei, Frank,
1: nei.
0: Jeg vil ikke forklare det her
1: Jeg kaller det for en dag, eller?
0: Jeg kaller det for en dag.
2: Vi har gjort en innsats.
1: Takk for
0: det.
1: Godt
0: det er et stykke til vi skal begynne å koke gløgg.
1: Sondre skrev egentlig, dere er søte, jeg kan lære dere. Nå skriver han, fy faen, jeg orker ikke å lukke
0: det. Ja, jeg skjønner det. Men vi er ferdige for i dag, så det var bra. Ha det bra!
1: Så da trenger du ikke.

0: Svenske låta Tusen spenn der altså, med Sjuvjakt og Fanny Avonne. Du her også, Eskil.
1: Hei, hallo.
2: Vi sitter her med Fanny Sjuvjakt og Eskil. Har du tatt vasskoppen min, eller hva det du
1: driver med? Nei, men kanskje drikke vatten med isbitta I en kaffekopp?
2: Det meg.
1: Det kjemperart.
2: Det ikke kjemperart.
1: Ta den tilbake, jeg vil ikke ha den her.
2: Skal jeg si deg hva som kjemperart?
1: Nei.
2: Forsvunningen av Atlantis, for eksempel. Det kjemperart. Å drikke vatten ut av en kopp, det ikke så rart. Det ikke så rart.
1: Nei, artig, artig referanse. Du, hello til dere, hello til alle lyttere. Det blir her dundrende sending I tre timer nå etter klokka tre. Ja. Det skal handle om et litt sånn tema som kanskje litt sånn, oi, men du skal prøve å angripe det på en god nok måte. Det skal handle om nær døden opplevelser.
0: Oi!
1: Det viser seg at Norge eier de yngste obduksjonsteknikerne.
0: Jeg leste den saken.
1: Gjorde du det?
0: Hun veldig ung.
1: Så kult. Ja, for hun skal jeg få med på tråden.
0: Gøy!
1: Så vi skal komme nær døden opplevelse med på en måte hun sin jobb.
0: Ja.
1: For hva det innebærer.
2: Mm. Ja, for da du bokstavlig talt nær døden.
1: Yes.
2: Det funny shit, altså, Eskil. Ja. Det veldig bra.
1: Takk, Synne. Og så skal vi angripe også personlig nærdøden opplevelse. Altså, har dere noen gang skjedd med dere opp gjennom livet?
2: Gud har, ikke jeg. Gud har.
1: Såpass?
0: Ja, men jeg føles ikke så nærdøden ut, men jeg har jo brukket nakken.
1: Ja, du ikke klar over.
0: Ja, jeg har brukket nakken.
1: Det derfor du så skjev.
0: Det derfor jeg så skjev. Og brakk nakken og hånda og foten I en slalomulykke, rett og slett.
1: Nei.
0: Da jeg var 16 år gammel. Men jeg vet ikke om det var nær døden, for jeg holdt ikke på å dø.
1: Nei, men følelsen du fikk da. Sånn som jeg med, var ute på en luftmadrass ute på sjøen.
0: Mm.
1: En gammel luft. Og så forsvant jeg ut I sjøen og måtte bli hentet, og mamma som måtte svømme ut og hente meg igjen.
0: Mm.
2: Hvor gammel var du?
1: 28 år.
2: Ja, okay,
1: men der og da.
2: I fjor.
1: Liksom. Ja, nei. Men der og da. Oi, det var nær døden opplevelse.
0: Det ekkelt.
1: Ja, så kanskje lytterne også vil henge seg på og skrive om sin nær døden opplevelse. Så det var veldig kult da.
0: Ja, kjempefint. Du som hører på må fortsette med det for å dele din nær døden opplevelse. Vi Punch jo ferdig for I dag, men frykt ikke, for vi kommer tilbake.

0: vinn i omarsene sammen her. 21 gram, ja. Jeg stilte jo spørsmålet før låta. Stemmer det, Thea, at man blir 21 gram lettere når man dør på grunn av at sjela forlet kroppen?
1: Det kan godt være, men det har ikke jeg noe utdanning for å kunne svare på, dessverre. Men sikkert det.
0: Ja, men det notert. For det jo sikkert at du, Thea Dragsund, jo obduksjonstekniker. Kanskje, ja. Eller du Norges yngste?
1: Jeg tror jeg har fått det bekreftet, ja.
0: Ok, du har det, ja.
1: Ja.
0: Ja, for hvor gammel du, Thea?
1: Jeg 21.
0: 21 år, ja. Og jobber så nær døden. Altså, klarer du å forklare litt sånn kort, enkelt, for en som aldri har hørt ordet obduksjonstekniker før?
1: Ja. Når noen dør, og ingen klarer helt å forstå hvorfor eller hvordan, så jobber jeg med patologene for å finne ut hvorfor vedkommende har dødd. Ja. Så da har vi en obduksjon, og så finner de ut av det.
0: Altså, mange synes du det en kul jobb, som du skriver i den NRK-artikken som jeg kom over, mens noen synes det virker helt grusomt. Hvordan ser du på det, egentlig?
1: Nå har jo jeg vært veldig nær døden siden jeg var ganske ung, så jeg føler det blir kanskje mer naturlig for meg enn andre, men jeg forstår jo at det jo vanskelig uansett.
0: Du sier nær døden, det en opplevelse du har hatt på privaten, eller er det jobb?
1: Nei, det jobb, ja.
0: Ja, for, hva gjorde du da?
1: Jeg har jobbet i begravelsesbyrå.
0: Ja.
1: Så først så har jeg vært med pappa på jobb, og så har jeg jobbet i et begravelsesbyrå på sommeren og sånt.
0: Men sånn som når du jobber så tett med det, det noe du synes er mest interessant? Det noe som også er litt sånn det verste med jobben? Finns det to sider her?
1: Ja, det verste med jobben jo... Men også det fineste er jo på en måte se de som er etterlatte. Og på en måte være der for de, men samtidig så er det jo det, jo det som er vondt med døden, de som er igjen.
0: Ja, sant sett, ja. Mm. Så du må på en måte, du skal møte deg, eller deg som vil da, komme inn om.
1: Ja, de som vil, ja.
0: Men når du såpass nært, tenker du noen gang på døden selv oppe der?
1: Jeg tenker ikke så mye på døden. Sånn, jeg ikke redd for å dø når jeg av alderdom og sånt, men selvfølgelig sånn ulykker eller sykdom og alt sånt der, det er jo litt skummelt selvfølgelig.
0: Har du, du hatt noen der død opplevelser selv?
1: Det tør jeg ikke påstå, nei.
0: Nei, tør du ikke?
1: Nei. Nei, jeg har ikke hatt noen nær-død opplevelser,
0: nei. Nei, jeg er egentlig veldig glad for det da.
1: Ja. Du, ja, det veldig bra.
0: Altså, Norges yngste obduksjonstekniker, takk for at du ville dele litt yrket ditt med oss her på Hallao.
1: Jo, bare sikt.
0: Så får du ha en fin dag videre, Thea.
1: Takk, jeg liker på det. She's up on

Mange sier at den låten der er litt basic. Ariana Grande er litt sånn flat. Jeg elsker den låten der. Hate That I Made You Love Me. Den tar meg så in my feelings. Det er så kjekt å få den på Petri sin liste. Ah, det er så hyggelig å jobbe her med radioen når all musikken er bra. Sier jeg uironisk. Du, jeg har konkurransen gjett låta der jeg har tatt en veldig stor låt fra en kjent artist, og så har jeg bare reversert den, rett og slett. Du skal gjette hva for en låt dette her er. Jeg mener oppriktig at dette her er en veldig vanskelig låt å gjette seg frem til, fordi det ikke så masse instrument i denne låta her. Artisten er kanskje verdens største at the moment. Kanadisk. Det er alt jeg sier. Jeg skal ikke si mer hint. Hva for en låt hører du her?

Ja, det var Sabrina Carpenter her på P3. Du hører på Hallao. Og vet du hva? Straks så skal vi innom vekas DJ. En ny ting jeg har lyst til å teste her på Hallao. Vi har premiereveke allerede nå med Emilie i spissen. Vekas DJ, det er altså min gåvepakke til deg, du som lytter på. For du kan være med å bestemme musikken med din ønskelåt, altså ei låt, hver eneste dag fra mandag til torsdag, der jeg bare kjører med litt ulike tema. Jeg har laget en liten avstemning inne i appen vår, NRK Radio, der jeg bare rurer rett og slett på om du vil bli Vekas DJ på Hallao. Alle alternativene, de er helt riktige. Formulert, så bare å trykke på det du selv mener og vil. Og vet du hva? Dette her er, høres litt kanskje voldsomt ut å komme med en ønskelåt hver dag, men jeg anbefaler, hvis du vil, gi slik som Emilie, bare hør med praten etter Flo Rida og Sia sin Wild Ones. Det veldig koselig.

0: lenker. Sexy stemme, eller? Her på Hallao så skal vi straks ha takeover der du bestemmer musikken. I dag er temaet treningslåta. Så har du en god treningslåt, så kan du allerede nå sende melding inn i appen NRK Radio. Mens du får Martin på besøk. Dette er Frida Kahlo.
1: Vent, jeg har ikke startet.

Hvis ikke du har med godt humør nå, så skjønner jeg ingenting. Dog Days Are Over. Ønskelåta til Ines i dagens takeover. Hyggelig å ha deg med inne i appen. Må jo fortsette litt videre da. Denne tror jeg passer også til trening. Kunne du ut med da, Pink. Dette Trust Fall.

0: P3, og du hører på Hallo. 5 på 6 nærmer seg nytt selskap her på radioen. Og fra 6, ja, da får du besøk av Nora. Hun lurer på, når er man for gammel for charterferie? Min første tanke er aldri. Jeg tror ikke jeg bryr meg så mye om alder, men jeg bryr meg litt mer om hvordan jeg kunne bli selv hvis det blir charterferietur på meg. Og da tenker jeg bare på Sven-Erik og Fred Åge et par år tilbake, som er så steike glad i kake.
1: Ja. Og kaker.
2: Og kake, ja.
1: Det er viktig. Og kaka, da.
2: Ja, da, ja.
1: Og kaker. Fort da, da.
2: Vent
1: da,
2: jeg må bare finne en asjett, Sven-Erik, så kommer det straks.
0: De er så glad i kake, disse to karene. Du, heng på videre med selskap fra ho, Nora. Frem til klokka er 8, og så er P3 med Hallo. Med Eskil Flem i spissen tilbake igjen i morgen samme tid. Gleder meg så masse til et godt selskap sammen med deg. Men frem til den tida, så kommer nå countryartisten alle Norge er så glad i. Det er Tobias Sten, og låter det er Hva visste jeg?

Klokka har bikka 6, og du hører på. Ja, det stemmer det. Og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap fram til klokka 8. Om litt skal det diskuteres en spesiell ferietur. Før det så får du George Ezra med låta

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.